щирделям у сумку порешіти, кинулися до нас. Налови, саку картусу, довімі, сирделяся, телітусташкас.фм, токсер електронінь опашто адресес, щидейнес, камбайнесей, довімі гербей, курі псиленке посі концерте, ir viskas apalpo, ама прарадо, ir pamilo, довімі, тав лінкеймі, ну і несос. Рітей скамбіо Маріоно, дейна ще васаре, ну а дабар Дейвідас ман рашо щирделя, гельбек, рейкя дейнос, віолетей пі віолетей, сейді лупо потемпусі, гал нуотика прагідрес. Violeta. Nuotaikėlis šypsenėlis. Linkėjimai nuo Deivido.